0: Recomendados.
1: Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Espes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in lacrimarum valle.